Indeed, this is the doing of the Lord. We are a testimony. Ye ya dansi die chere se wura dia basa ye nioma kesia kesia. Out of me no me no ni radia yen busumi we ya ebe we ye nei. Ibiye dia dansi ye se wunyame woho. So because se nyami ni wa woboa. Se nye wura di no hun ye moba. Aya, aya, aya, aya. Se nke nye wura di ne wo wafa. Oh, se nye wura di ne ye wadumwa. This is the doing of the Lord. Psalm 94 verse 17. Wasi sankanye uradina oye me boafwa. Ay ay ay ay ay. Sankanye uradina oye me boafwa. Sankanye uradina wo mafa. Ankanye

0: Yama ye nyina ye ho akwaba e de ba dom 106.3 FM ni sai ani awo jumedie na ne de ni sai ni awo jumedie no ye de aba adabraka polyclinic aye pregnancy school aha ne yabente ne ye ni studio ene ya ba adabraka polyclinic ene ya ba ye ne ma apemfo ofa fe fe se ohu bi kura ohu so onyem kura je sai wo mo ho odin na ya mama ohu bi mo ko ye social media no so mo be hunu asapa mapping for ebi sano na wonyi mponi o na you can imagine say nani say ne my skills are wodi kumbre e wode enti ano no call your social media handles na so amobe hunu eye adabraka polyclinic pregnancy sa one more say nyumre ye ba be kasa e de afa enyaro ahodo a ebi wo ho aye enamu ana say nsan yare ahodo bia ye pese mapping for ye twe ho free mu ye bo ye ho ban e bi wo ho ye mpane na wo bebo e bi wo ho no ma ye ni ma bebre me wono na brogo e wa ha a wono e ye focal person wo Ghana health service a woni ye e ba be di enkomo na na me mo adjo enti nyi san ni awo eno ano no meda mo se ye wo ho ye bebie phone lines no na e bia wo question bia de ye ka ho asemi ni wa busa ana se bia wo question bia chire wadwen a eno so mpani fo wa ha no wa yi ano de ama wo mom me re ye fie ye fa seda ma ya bo afo bo ye ho ban ma ye tumi ba adabraka polyclinic e ye endpoint wo mi pata clinic e juma ko yi nti e de ne ya ba adabraka polyclinic a pregnancy school ye be di nkomo ye endpoint se mema no na ha na ma hu mema yo e mema na amba Obe me bia ni ha. Eh, hey, ade a wo de ukunu eba, wo bonus no me ade. Ana school no mo be so mbeti. Eh, hey, meme ya mumre bi. Nye enye adwuma na keke. Wo ye adwuma no so abra na be hwese de adwuma no. Ehusu so aso no theater 9 months. Nti ye kwa ye nkan kire omo na next time. Omo ne ye mbra. Nti meme no ye bo prostate ho ban endpoint se bra. O ye scan ni free e de amount scan no. Lab de obetue bi. Se be ye obenye scan na fe. O de aba be so ya sin infections. Enso e hadwini a e ma no ye nkoho a wudie no mu ade e obahwehwe mu kama enso de amao na this year Father's Day ne de en point ade a wo ye obacha de ai nti wo nye screening na keke ya wo ne adom fm ye screening this time ye screening na keke ne mo mo de sa cha de e de aka ho ne titi wo ne ne na ye adwuma che no Mr. Osano so ne danu du hono mu a chede aguya endpoint de waso wo cha de afi na kuma mu nti ya Osano so ne number ni 0244867068 0244867068 oba me sa mu akwa babiem
1: yen
0: me da se papa pa ene wo se ba kasa fa infections bi te say HIV hepatitis B syphilis ene ade ade nti ene ye di san komo e
1: de nti ye di san komo ne se se usha kwala sebe eyi wenya HIV aya edem pa ifi se sa kwala obe num inro efri ni mofras ni mofrasia kosi sam kosi se wegin enti ade e pese ye se pese ye bo ho nkwala no ho ban se de be a akwala bia enya HIV ana se hepatitis B ana se syphilis enti sa ne me hu hia na ne ma bebe ho a betimi aye e de akboa maame no asan de abo papa ene ma akwala no so
0: obi bebu sa sa de enti na ehu hia se edi nkomo asa penfo e de na mahu cases wo ho ana e wo sro ana e wo fom
1: yo medase niema ye hu ne se number 1 opinfo bia ehu hia ye
0: okay
1: ena um se obanyi nsen 9 months na obanyi nsen 9 months yi na se unnim se bibisa wo muje mu a ade a obetima ye a odi abobetimi de abo oba no ho ban no wo sa ye betimi ama wo sa nim de no ye betimi ama wo sa tumi no a nyame adom obewo awoba no afa wo ho afa oba no oba ne de se bibi wo mumpo a oba ne de nyame adom hwe enye no
0: okay.
1: Se de be a obenya wasum dwi eno anti na one of the things are you hu ne eto sumie no se ye hu se sometimes no mamifo bi wo ha ye hu se emoani bi wo mu but bi wo ha because ne ho ne ho ye din nti no onfili se oyare onyi ni se bibi saa wo ho onyi ntumu nti eyade enso a epese ye bo hu dwiro na ema obi ate ase se enya ade a ehu saa se unya kukuduro se obeye hu adwuma de a enkwa wo ho ubenya ni daso na weti mi e di abo ho ban e di abo efiefo ho ban e di abo wukunu ho ban na se de be aye nyina ye be koye ni
0: na e kwa be na e fa so oba se HIV hepatitis ne syphilis no e kwa be na fa so ba
1: yo mate me dasi number 1 eye nemu yare e na esan eye moje mu yare e na fe nsu no se mame no ebi wo bi oni moje mu a ne ba na owo na wudi enum no so akwala no so ebeti menye bi afe nsu no se mame no so emba ne ba no nufu nso a akwala no so because onum akwala mame no onum nufu ni nsi no emua no bi ewo etimi eba nufu nsu onum
0: eye we no mi ansa ni nyina HIV hepatitis ne syphilis ni nyina
1: eyi mienu
0: okay HIV ne hepatitis no
1: ai okay. HIV ne hepatitis no mi hepatitis B sani ema mienu yi eye ade a akwala no so ebetimi anya bi nti ebetimi aye bibi ebebo akwala no ho ban se de be akwala no enya sani ema mienu yi
0: okay na just say akwala no da ye fun no mu no na mo bibi a mo bo ho ban ana ye wo na na mo bibi a mo de bo ho ban
1: ye start free at time akwala no e da ye fun
0: okay
1: e na ye wo akwala no so a etimi ye bibi e na ye wo akwala ye ka ne sen ye ma akwala no fun no so a eno so yetimi ye hu bibi ba ye mpese ye twen ma akwala na pia ansa na ye hu bibi nti nyinsen ni ma wo bibi ya no aye ne ntem ye ntwen ma won wansa debi ye pese ye hu bibi sesia
0: okay so even before ye be wumpo no ye ya ba ha yi as ye wo adabaka pregnancy school mo
1: hen
0: mo ye test bi a na be de no mehu open form ti be de no mehu say me wo sa condition a wo ka ho asemi bi
1: okay nti the first ne be kan say ye ye sa test ye a
0: mo ye test
1: ye ye test mo an mem blame mu ho say oh bibi sa nti no men ye test no sa test ye be twu mu ja na ye wo different test a ye ebi eye syphilis na me bo eno ye nemu yare hepatitis B nsu ye bia ye san eye de fe no G6PD ye ye HIV ye ye ye be hwe omoja ndodo e wo na ehu se wo se sometimes wo se hu ya se be ma omoja ye be ma ye ye ye be hwe oju nsu mu ye be hwe wo toilet mu nti ye ye different tester efa nyinsen ho na efa pomudin ho bibi e beboa ama maame ne ene akwala no enya pomudin nti sa na eme nyina ye to ye bo se ye beye nti ye be pese ye ma obia emma ne ho kwan na onye sa test
0: no ye no meka se compulsory oba pinfo bia oba antenatal bia no ye ye sa test we mu nyina
1: ye nkane compulsory oba na se wo se wo nya ye be hye won crime se oba ni nti bo modern ne ye because se wan ye na se bibisia eno no untimi nka se ye na ye di
0: wo nka sa pomodin fo no na anye
1: aha because obi wo ha obe ka se oh miss opanie ana se ye se oba hospital a ye wo opanie a kan se oba hospital na be ma o yare aha obi wo ha o dwen se bia na bibi eni mu kra na ya ka che ni se bibi sa wo meanwhile no enti sa obi a obi a wo adwen bia owo enti ye wo se epese obi ma obi a eti ase se o ye test na wan kasa na be boa e na ye ye test no so ma wa be hia nso se wo be ma wo hu kanfo nso aba
0: no no
1: so ya ye test no so ama
0: last ye di nkomo wo radio so bi frɛ no osupa because okɔ hospital ba ye no yes wo hepatitis nti ni kunu so odi ni ja like and some the dose nti nka sanka mema no wa ha nka be mede na kɔ mate ase nti sɛ ekɔba sɛ ye wa ha ne akɔhwe ye mogya mu na ebi ewo mu a ewo sɛ medwen ho ewo sɛ ye marɛ ho ye sɛ like eh ene sayare we de bi aba mu dia sɛ ne mawie ye ni ewo sɛ oba pemfo edwen ho sa esu
1: ne first na meka ne se yare bi eni ho a obi te se aba ni moje mu a obesere eno ne first thing number 2 nso uti bibi sa be ya oya because unnim e kwan
0: e
1: fa so e kwan e fa so bae enti arehwo de ubedi eno de ye nka se meni arehwo but udi arehwo at a point no ubetimi jai na niema ebetimi aya ubetimi abo oho ban ubetimi abo na ebi meka ho ube ade ubetimi aya oba na owo wa udi enum a onye bi eno ne one of the things ebetimi ahwe aha enti we ni one of the things a e wo se ye ka chi obi a se o your painful unhu bibi sa o ye mbe show unyinni obu ho be ka se a na se hwe nkyere se bibi sa o mi moje mu but ne once aya ya test na ye hu bibi sa ne de obu ha e dem pass obegye atum
0: ene obanu po de se yenya ka kye newi na sabe yo be kofia ko ka kye ne kunu se yesi we wo because ebe yo bia because enamu inyarwa ana amojemu na me ne be me yatnai ne ya wo a ye fe asiti tru ne first time for no ne ade obaga se bia we twa for ho ana bibi e tesa enti me no be de no ma break is news no e de a kye me kunu
1: one of the things that can say e imaye nye ne ntem se be breaking news no
0: eh na chance no be onwa be nwa ye bende
1: me chechimu because e was say onyanti ase fa HIV ho say wo bi na say ukunu say o nanti ase say wo HIV
0: ana hepatitis B
1: na say minti mini unidi mbo a na that day na obekam we fifi nti be manu nanti ase e fa HIV ho e fa hepatitis B we hu hia pa into nya santi ase no hu se oh one eye nemu but ubetimi a she condom said the bear ebi emma ebi ma ho number 2 ye wonro wo ha ubetimi anom abrem wa wana se said the bear say ye hie mu mpo a enya ade e beba wo so eno so the other one and the third one no so lo se menu aduane wo fia wo nka se because more HIV and as hepatitis B ni ntino unni
0: nti enyina honom no so
1: okay
0: because ebi mu adwene say wo hepatitis nti menu unidi mbo menu undari mbo
1: menu nye se mbo
0: aha nti eno no eye sa na de san ya na hepatitis no wuni onyonku ni didi abom no itimi ye wo
1: ve medasipa na ne unse me start ya me cancer hepatitis B no eye moje mu yare ene ye nemu yare nti chere se enye eduane mu yare enye nsio mu yare enye mframa mu yare ena even ena yeah even sweat impoya na nkofo
0: ti aha
1: ntese
0: ye tena itrotro ma ne
1: ye
0: yempese sweat kura beka ye ho
1: because nka ye nyina nka ye nyina obia tim fifire pa nka se ye nyina nka ye nya hepatitis B aha nka ye nyina ye nya hepatitis
0: enye sanete
1: mpacho enye sanete
0: ho no ye because sa drain wo ye ti
1: pa
0: ntese obi nya bi kura na ya condemn nipa no nti esa na ebe ha oba pemfo e dimpo akra na ye wo no aba no nti sese wo ya ti ase ese hepatitis anya fifire bi akwati obi but just that ese ye careful bi
1: wo
0: fifire ne do so
1: and I'm mosquito
0: obeta trotro mu an wo fifire twom na o de twetwe ho ti an mi se ye tra trotro mu ye nhyehye nkatakata ye ho
1: yempe long sleeves
0: bi nkata ye ho ti tru ni apemfo no ne ye mbo ye ho ban na ya na ebi mo sweater no odi na
1: anyway e ya sent no
0: sense no so wom oh I want you careful because o chire oh ba ye nyina ye bo ye ho ban aha ti e no nti e mema no ye senesta mumra mu jamba no because an komu aye die so e bi mu tie e wo so wa wo ti ase sade no mumpare wa nte wo ho ase a na me ba ye an ma bebo a chire so e nem ko ye ko hwehwe mu ye se mo hepatitis wo so what is obi ka o radio so na hepatitis se bi wo so a woni oba da wo be ye se yin
1: but me se me di bibi ka ho on se sometimes and sana obehia obi no na oni obi nso ehia pen
0: okay
1: and na be man nso and sana oni obi be oni
0: oba
1: ni behia no na onu so onu so ni obi ehia pen enti sometimes no nipa corona one ne ti no e bia na enye ne ho na onye fiye and sana oba relationship no onye eyi na wo moje mu and sana oni nipa corona ehia aha enti ase no ehu hia pa
0: okay
1: enti ase no hu hia pa
0: ya da se enti so ba nyem a na se bi owo sa ya beba syphilis ne so
1: okay.
0: HIV ene
1: hepatitis B
0: ye wo panie bi ana ye wo mu panie
1: mpacho ai
0: okay.
1: Eba HIV ni enye panie
0: okay.
1: Ba hepatitis B ni de ye wo panie a ye bewo maame no
0: wo nyem no
1: ye wo panie one se oye negative obetimi awo hepatitis B vaccine. That is number one.